0: بهوشة بهوشة بونتية إيه رامي ومر أما لا هبر اللي يا بو ومير وابلو ها بونتية
1: بونتية راديو موزمبيق
0: هاي سايا
1: إيه هاني سلام راديو يو
0: بخاني بخاني نسينا
1: نسينا كنا كنا نسينا نا رودريك جماسي مارتيني مشلوسو إلى سيوان بايرو أشيهاتو
0: آه أشيه أشيهاتو هو أنا بلد ووي
1: Owa ni omkwa yava okalita ti ona ilo koni.
0: Ona ilo koni kaho makoni wo?
1: Oma kon seti wene weno.
0: Ah. Ovika no shalawa eria di de vale sowa riman kavale.
1: Eka.
0: Masi owa ni wo salama salama.
1: Masi owa ni no salama si abo kwa nyemaro.
0: Ayo. Mika kohi halsi yo koho kolo abo.
1: Miko su kurela ela pen brechele kilo wan salam.
0: Ah, sante. Nampula nu kousa. Ole lo bal na mathanu mujila le yuma. Sei un de gente comesa. Rock balo pele ke male le la pone mu. Orgullo matua. Mahere rusiso eh, alo pano bo panela. Bon dia.
2: Alo bon dia.
0: Ki hal sa ya?
2: Salam hale.
0: Baka makani sina.
2: Tidak gini hanya menit Francis.
0: Mana bulu awak ni?
2: Wah, jinlah bulu trokolon.
0: Oh, trokolon tu, vale.
2: Oh, trokolon di street di Om Kupur.
0: Ah, Om Kupur trokolon. Ah, tiada nanti kan lihat awak?
2: Ya, ah tiada nama komuni muru nama murarong umu itu si sarini.
0: Ah.
2: Mas,
0: ah ini mahoy, bahkan orang kari mitan.
2: Nama murakuru ini mahoy.
0: Ayo. Mawani mo kama siya ugeniwa kama poro makena kuwani yuo
2: Matura kanga kana kina ku Ya, nira netaka pa hein.
0: Ayo Arudwa, arufu kendi di mwa masi
2: Ayo, uwe lele ingale imika suimanga
0: Wata ireta
2: Kama si, ukatiaya
0: Ena Kwa shukure labo
2: Niko otapela
0: Otokolo mkubure